semi fra jamba kum ruwi bala ji saade ndu naamu semi fra odo fodal ni hoddam bi defi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e bi so am bi jota o yidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia Salamata.